0: veselije.
1: Bet Radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
3: Upuli, Betočale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
8: Ja hoću da spavam!
9: Ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je ovolika galama?
11: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: što se tiče policije Brčko distrikta. Od 9 do 11 sati Doni Brezik, Semberska. Naravno, moram da vas napomenem da osim ovih najavljenih rade se i one nenajavljene radarske kontrole. Tako da vozači budite oprezni, poštujte saobraćajne propise i ograničenja. I presretači su na cestama, tako da oprez. Sretan put, želim vam dežurna ekipa.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.

jutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: Cijena dana u Tržnom centru Deluxe, Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Subota, 18. juli. Pileći batak sa karabatkom 3,85 po kilogramu. Ulje Floriol 1 litar 3,35.
1: Dobro jutro uz Bet Radio.
2: Dobro jutro i studije i režije, dobro jutro i sunčano Gradačca. Trenutna temperatura u Gradačcu iznosi 26 stepeni, a sponsor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Subotnje jutro ima neku posebnu čar, nema žurbe, alarmi danas mogu malo sačekati, a prva jutarnja kafa nekako ima još ljepši ukus. Iskoristite ove trenutke da udahnete punim plućima, odmorite misli i dan započnete u dobrom raspoloženju. Vikend je prilika da usporimo tempo, provedemo više vremena s porodicom i prijateljima ili jednostavno uživamo u trenucima koje često zanemarimo tokom radne sedmice. I zato neka vam ovo jutro bude lagano, opušteno, uz dobru muziku i lijepo društvo. Subota može početi na najljepši način. Želimo vam da ostatak vikenda provedete onako kako najviše volite, u dobrom društvu, uz odmor, osmih i lijepe trenutke koji se pamte. Mi naravno nastavljamo dalje naš jutarnji program, a vama želimo ugodnu i sunčanu subotu. Pa malo da zaplešemo u Zadija Šošeta i Bajla.
3: Ovo je...

vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Slušamo Stoju, ne slušaj vijesti. Nastavljamo naše subotnje druženje uz dnevni program, uz narodnu muziku. Danas bez teških tema, bez vijesti, samo pozitiva, pozitivna energija, zanimljive priče.
1: Možda ova pesma zvuči poznato od tvojih pet minuta.
0: Gdje god da ste i šta god da radite, ostanite i dalje u Stalo se Bet Radija. Naravno, uživajte u vikendu.

0: SMS Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104.
0: 091-910-106. SMS Bet Radija. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
5: Od ovog trenutka započinjemo SMS druženje. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. I ove subote 18. jula sponsor SMS druženja je Granit Prom iz Ledenica Donji. I prva muzička želja za danas, Zorica, dvokrevetna soba. Od Emine pozdrav za vrijedne žene u Srnicama.

0: Hoćeš i malo? Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Ovu muzičku ste birali vi. Za Mileta i Indija, pozdrav za najljepšu djevojku Ramziju, Damir u potpisu.

Ovu muzičku ste birali vi. Specijalan pozdrav za radnu ekipu SS Monta, poseban pozdrav za Milana.

0: Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul, Lile, Zarina i bend Nema dalje. Kraj, kraj smo, kraj kuću. 31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
1: Da me srećnim čine tuđe pri.
0: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062-868-789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene. Mionički ranč.
2: VIP SMS.
3: Slušamo Brenu i Crna kafa. I mislim da je ovo odlična najava za podnevsku kaficu. Kaže, čokoladna jesi li odjutrila? Ajmo sada na jednu podnevsku. Ja ću u cigaretu, a tebi evo jedna čokolada. Pozdrav za tebe, pozdrav za neznanku. A znaš da sam na odvikavanju od čokolada. Tako da, ide Crna Gorka, bez šećera. Kao što mi je i život sladak.
4: Spavam do podne, pa i do popodne, pa i do popodne.
3: Pozdrav za neznanku.

Pozdrav vama, pozdrav za radnu ekipu Agno Mašića, poseban pozdrav za vozača Masea. Slušamo Bajrić i Eminu.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Ljubu i Mala. E sada, Mala, moraš da izabereš da li prva opcija ili druga opcija. Meni više odgovara ova prva. Jeftinija je. Veliki pozdrav za Neznanku. Mala bi da ide na koncert, na Ljubin koncert, i ili da je vodim u Tursku. Više ova prva opcija mi odgovara.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za ekipu Montera Gradmont koji se vraćaju sa terena uz pjesmu Prođi sa mnom kroz crveno. Cece, uživajte. Nadam se da vozač nije daltonist. Neće stvarno proći kroz crveno. Sretan put ekipi.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo uz Halida i vremena se mijenjaju. Javlja se ista ekipa, kaže vozač nije daltonista u svakom slučaju. Pozdrav za ekipu Montera Gradmont. Hvala Bogu pa nije. Znači budžet ostaje. Nema kazni. Slušamo Halida, veliki pozdrav za ovo društvo.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za radnu ekipu Agromašić od najmlađe kolege, a poseban pozdrav Začu Masea. Nije upisana muzička želja, ali evo ja sam odabrala, nadam se da će odgovarati.

sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Ukoliko putujete, sretan put, ugodnu, bezbjednu i opreznu vožnju. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radio, ako može. Od Željka Jurića, Srednja Slatina, pozdrav i Srednje, Juro u potpis. Eto, pozdrav za Srednju Slatinu, slušamo Jurića.

0: Samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici od 16. do 18. jula iz ponude izdvajamo Keks Moto kakao 288 grama, 2 marke 45, Carlsberg 0,33 litra, marku 25, Sladoled Happy Family, čokolada i voćni miks 1000 ml, 3,20, Brank Cafe 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2,70, Deterđent Persil 3 kg, 6,90, vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Radio. Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Vrijeme je da saznate kakva je prohodnost puteva u našoj zemlji ove subote 18. jula. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje, s obzirom da je prvi dan vikenda i da je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno je intenzivan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Pojačan je promet vozila i na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Hum, Zvirić, Ivanica, Crveni Grm, Deleuša, Zupci, Neum i Kamensko. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Kostajnica, Gradina, Šamac, Svilaj, Prisika i Brčko dugo se čeka na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška nema duži zadržavanja na našoj izlaznoj i ulaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta. Apelujemo na vozače da, ukoliko putuju na dužim relacijama, prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama od Dobropolje Miljevina, Tuzla Bjeljina i Javlanica Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguće su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Garaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za Tuzlanski kanton, za sada nema najavljenih radarskih kontrola iz policijske stanice Gradačac, ali od 20.45 do 21.45 radarska kontrola u Mionici 3, putni pravac M19, zatim od 22.30 do 23.30 M19 Šahitluci, Banovići od 13.30 do 14.30 Treštnica. Sapna od 14 do 15 sati, Sapna Kalesija u mjesto Žuje. Kalesija od 16.30 do 17.30 Vukovije Donje. I da vidimo kakvi su planovi policije Brčko distrikta. Od 22 sata do ponoći radarska kontrola na putnom pravcu Bukvik Cerik. I vozači, ne zaboravite da osim ovih najavljenih rade se i one nenajavljene radarske kontrole, tako da budite oprezni, poštujte saobraćajne propise, posebno one o ograničenju. Sretan put!
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
3: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota. SMS Bet Radija.
2: Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađe kolege, a poseban pozdrav vozaču Valtre 174.

0: Kupovina Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Ženim se, ženim se, stare ću cure rastirat.
2: Slušamo i nervoznog poštara i ženim se. Sretna svadba mladencima Muje Mini od Murisa i Melise.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Predstavljajući finale svjetskog prvenstva u futbolu doniće zaista istinski spektakl. Španski klubski futbol imaće apsolutno dominantnu ulogu u borbi za svjetski tron. Zašto kažemo tako? Prema zvaničnim podacima, Atletico Madrid je najzastupljeniji klub u ovom finalu sa čak 10 futbolera koji će se boriti za titulu prvaka svijeta. Madriđani imaju svoje predstavnike u oba tabora, a njihove klubske zvijezde direktno će se sudariti na terenu. Dres reprezentacije Argentine zaigraće Juan Musso, Molina, Alvarez, Simeone, Almada, González. Na drugoj strani za Španiju nastupit će Marcos Llorente, Baena, Pobili, Grimaldo. Zaista, zaista dosta futbolera Atletico Madrida. Odmah iza madridskog kluba nalazi se Barcelona. Katalonski gigant će u meču za najvažniji trofej u fudbalu imati ukupno 8 svojih fudbalera. Na listi barcelonijih igrača u konkurenciji za finale su Garcia, Juan Garcia, Eric Garcia, Pau Cabarsi, Xavi, Dani Olmo, Pedri, Torres i naravno Yamal. U svakom slučaju, klubski igrači sastaće se na terenu, neki na jednoj strani, neki na drugoj, i odmjeriti snage. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša.

Bilo je to za društvo kod Bakre. Pozdrav Fefiju, pozdrav za Adela. Kralj Bojena. Sviramo dalje, puno pozdrava od Omkija za ekipu N na NN lokaciji. Poseban pozdrav za bivšeg Rana Sedina i za njegov radni kolektiv. Sinan Sakić ne traži sine.

je brate svog. Sretan rođendan moj. Naravno dolazak Izi iz Amerike. Sviramo dalje. Pozdrav od Omkija za bivšeg Rane Sedije na njegov kolektiv koji radi večeras. Pozdrav za Sejda, Četvorku i za ekipu na NN lokaciji.

Bilo je to Domkija. Veliki pozdrav za društvo, posebno na NN lokaciji. Sviramo dalje. Ovako piše: mom mužiću moji sve najbolje za rođendan od njegove Hanume Šibe.

0: jača.
1: Kao Sefi Tisuć. Snimak iz Etre kad sretneš Hanku. Veliki pozdrav za Bahru, pozdrav za društvo. Sviramo dalje. Ponovo se sapetam. Sretan rođendan moj, Jennifer.

0: sponzor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061 705 566. Granit Prom.
1: Mjesto dobre kupovine. Deluxe. Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije. 99,9 MHz. Ja!

Veliki pozdrav za društvo kod Bahre, pozdrav za Pepija i Adela. Amidži mu i sve najbolje za njegov rođendan. Puno zdravlja, sreće, radosti, ljubavi, žele mu Damir i Jennifer.

to, za sretan rođendan ocu moj. Sviramo dalje. Videnbruk je sa nama. Pozdrav dežurnoj ekipi, ovoj maloj Videnbruku. Sretnog početka. Takođe, čerki Melisi, sretan rođendan. Pjeva nam Koke na svoj način. Pozdrav Bađi Miretu, sretno pripremanje za Bosnu. Veliki pozdrav svim Betovcima od Mićka iz Videnbruka. Nadamo se da je Peza sačuvao roštilj.

to od Senada. Sviramo dalje. Oči moje kletvom bih vas kleo. Veliki pozdrav za društvo kod Bahre, pozdrav Fefiju, pozdrav za Adel.

0: moja djeca, moje su bogatstvo.
1: Moja djeca.
0: Veliki, veliki pozdrav.
1: Moje su bogatstvo.
0: Od babe osme. Za sinove, za moju izu, stahu, šidu, unučad, pravunučad i ostalo društvo. Sviramo dalje. Mire je sa nama. Pozdrav za mog bađana, Mićka. Naravno, pozdrav za Pezu, za naše bolje polovine. Usitnilo je. Valja nam za domovinu.

Stvarno pozdrav od Mirite, pozdrav za Videnbruk, za kompletnu ekipu. Idemo dalje sa 106. prioriteti. Puno pozdrava od Ranka za društvo iz Modriče.

sine dva sokola. Za sretan rođendan i za ove neoženjene. Sviramo dalje. Senči je sa nama. Puno pozdrav od Senada, pozdrav za Džemu, električara, kralja. Ne može nam niko ništa.

Bilo je to za džemu električara od Senada. Sviramo dalje, polako se spremamo da pregazimo ovih 1400 km do domovine. Veliki pozdrav za Bađana Mićka, naravno za Pezu, za naše bolje polovine. Pozdrav od Mireta. Posavina zove lagano da se krene za domovinu.

Ameriko, če Ameriko. Slušali smo to od domaćine moje. Sviramo dalje, 106. U pitanju. Pozdrav za Bet Radio, pozdrav za sve slušalce. Poseban pozdrav za one koji nose burmu, a ponašaju se kao da su je zaboravili. Ako može nikada, Libegović, burma.

Svetit može. Sviramo dalje. Stara fotografija komšiji mu i sve najbolje za rođendan od komšija Armina, ime.

komšimu i sve najbolje za rođendan od komšija Armina i Merime. Idemo dalje. Slavi se i Gringov 23. rođendan. Toliko je nastupilo. Sve najbolje od Nina da Citroena i Bure crvene dvojke.

Bosne moje nigdje nema. Puno pozdrava od brata Ize, za brata moju i snahu Jennifer koji slave rođendan. Mi slušamo Adu Gegaja.

Pozdrav od Vake za Berlince, za našu Rajsku. Puno pozdrav od sina Armina i snahe Selme, sve najbolje ocu Muje i snahe Jennifer za rođendan. Halid nam pjeva. Vraćam se majci Bosne.

Bilo je to za Jaska i za društvo. 106. pozdrav iz Savidove centrale. Pozdrav za Sanela Legendu, za Dajđu Limariju, Adu Razvodnu Česmu, Enesa Tomasa, naravno za Minada Citrojena i za Buru Crvenu Dvojku. Kako kažu, nećemo se ženiti dok ne sredimo crvene manje.

0: muškarca to.
1: Indira Radić nam je pjevala. Pozdravi stižu od Nadela za brata Mirzu. Sviramo dalje. Puno pozdrava od domaćina Muje i od Šide za njihove goste.

pozdrav stiže od čerke Nine i zeta Nahida. Sretan rođendan moj i Jennifer, sretan rođendan. Poseban pozdrav za Amidžu, dobro nam došao iz Amerike.

Jugo, jugo, rodna grudo, pozdrav od ćerke Mine i zeta Nahida. Sretan rođendan moj, poseban pozdrav za Aminđu. Dobro nam došao iz Amerike. Jugo, jugo. Sviramo dalje, veliki pozdrav za društvo kod Almira i Sene. Pozdrav za rođaka Baltu od Adela.

večernji program na talasima Bet Radija. Mire nam piše pozdrav za mog bađana Mićka, za mog vezu, za naše ljepše polovine. Spremamo se za domovinu, ako Bog da, u petak. Pozdrav za najbolju ekipu. Pozdrav za Videnbruk. Kafa se pije u Brčkovi.

idemo dalje. Baš kao što ste tražili. Moja ti je otvorena kuća. Puno pozdrava stiže od Hanume. Žide za mužeka moju, kojim je rođendan. Želimo mu sve najbolje. A do novo, ova poruka ipak ovako, od domaćina, od muje i šide za goste u tokama. Slušamo Aldinu.

Talas Effect Radio je noćni program, sponsor večernjih programa i noćnog diskoteka Galaksi Srebrenik. A nama pozdrav stiže od vesele ekipe iz Opatije.

od Neretve i od Mostara. Veliki pozdrav stiže od vesele ekipe iz Opatije.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Upravo taj broj, slobodno se javite. Brzo proći. Jovana Tipšin, daleko si ti, pozdrav od vesele ekipe iz Opatije.

predobre pjesme večeras. Još uvijek nam možete pisati i javiti se 091-510-101. Tu smo do 2 sata. Imamo još jednu poruku koja kaže ovako: hvala dežurnoj ekipi Bet Radio, večeras je baš gužva bila. Laku noć svima koji idu na spavanje. Mirne i lijepe snove želi vam vesela ekipa iz Opatije. Mi ih pozdravimo.

1 sat 59 minuta. Ne preostaje nam ništa drugo nego da odjavimo ovaj noćni dio programa. Pozdrav našem sponsoru, to je diskoteka Galaksis Srebrenik. Učera smo imali groznicu subotnje večer. Pozdravit ćemo se vas u ovom trenutku, one budne. Svakako preporučujemo Talas i Vet Radija. Ako idete spavati, želimo vam lijepe mirne snove. Mi se ponovo slušamo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu. Ostanite zdravi, čili, veseli, pomalo debeli i slušajte Bet Radio.